0: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
1: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
0: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Yo me encargo de todo. Solo diga que se cayó en la casa.
4: Ok, jefe. Ok, jefe. Llama al jefe.
5: No contesta.
6: Hola, yo soy Gloria B. Esta es una historia típica. El obrero se cae, el jefe da promesas falsas. Por tu bien, llama a una ambulancia y enseguida llama a Gorajev.
7: Gorajev, los abogados del pueblo. 2-1-2-2-6-7,
8: gane. ¡Ey, árbitro, termínalo!
9: ¿Cuál es la prisa? ¡Vamos ganando!
8: Y la racha sigue si vamos al evento de ofertas verano de Nissan.
9: ¿El qué?
8: El evento de las grandes ofertas en la Nissan Rogue, Pathfinder y Frontier nuevas. ¡Necesito ir ya!
9: ¿Puedes esperar 10 minutos?
8: Ah, si piensas que la marca más galardonada por Consumer Guide 5 años consecutivos puede esperar.
9: Pero esperamos años este partido.
8: ¡Pero mira estas ofertas!
9: ¿En serio? ¡Ya, árbitro, termínalo!
8: ¡Te lo dije!
10: Aquí inician las ofertas. Corre y trae a casa la oferta ganadora en el evento de ofertas verano de Nissan. Llévate 0% APR en la Nissan Rogue, Murano, Pathfinder, Frontier 2026, excluyendo versión S para compradores bien calificados. Consumer Guide es una marca registrada de Publications International Limited. Ejemplo 0 de pago inicial, 60 meses financiados a 16.67 meses por cada mil. Frontier versión S, 1.9% APR de financiamiento por 60 meses a 17.48 meses por cada mil. El pago inicial puede variar, sujeto a aprobación de crédito de NMC. No todos los compradores califican. La contribución del concesionario puede afectar el precio fijado. Contáctanos para detalles. Termina 8326.
11: Cuando se trata de la salud, la recuperación es mejor cuando te sientes como en casa. Doctors Center Hospital, Orlando Health Dorado, brinda atención médica de clase mundial con la calidez que distingue a Puerto Rico. Con acreditación de la Joint Commission, habitaciones privadas, médicos excepcionales y tecnología avanzada. Tú y tus seres queridos reciben el mejor cuidado en un lugar donde la sanación se siente como en casa. Obtén más información en orlandohealth.com/Puerto Rico.
12: Chicas con poca ropa y la mejor mega música. Summertime. Verano excitante de Mega. Mega 97.9. Todos los éxitos uno tras otro. La mega mezcla. La mega mezcla con DJ Joan. Por Mega 97.9.